بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تا مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا کیونکہ تے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چی جانا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سیکھنا کرتا بن گئے.

جو دل پوے وہ منی سات بچن پہ جی ابھی کسی کا گرو کسی کا بچن منا گے کوئی ساڈا ہی منے جی اسی گرو کا بچن ہی نہیں منا گے تو پھر بھائی دکھ سکھ ویلے ساری گرو کیوں سہایتا کرے گا